buđenje ne mora biti toliko stresno, ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

0: aktuelni.
1: U drugom dijelu govorimo o programu 31. ljetnog univerziteta u Tuzli, koji će podsjećanja radi trajati do 25. juna. Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
2: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne i sportske događaje na Univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici univerziteta i Facebook stranici univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također pogotovo studenti i studentice Univerziteta u Tuzli, kao i zaposlenike i zaposlenice, da dođu i da razmijene sva znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i iz Slovenije.
1: Ljetni univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđuje kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje, saopćeno je sa Univerziteta u Tuzli.
0: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno, 7. junsko izdanje.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko, propaganda, borba.

Zahvaljujem predsjedavajući. Ja bih evo da malo prokomentarišemo ovu tabelu 3 i redni broj 1, naravno završetak Privredno-kulturno-sportskog centra Baze. Jasno je prema podacima iz kolone 10 da je do kraja 24. došlo do povećanja planiranih ulaganja iz budžeta grada, zatim po osnovu zaduženja iz Tuzlanskog kantona i federacije, kao i prema podacima iz kolone 11, da su obezbijeđena nova sredstva iz budžeta grada i Federacije Bosne i Hercegovine u 25. godini, tako da je ukupno ulaganje u ovaj projekat iznosilo 5 miliona i 600.000 konvertibilnih maraka. Nakon uloženih svih ovih miliona po raznim osnovama, da li je sad tu sve, da li smo mi priveli ovo sve kraju, da li je sve u upotrebnoj funkciji na način kako je to planirano projektnom dokumentacijom i pozitivnim zakonskim propisima. Molim da izvjestioca da mi da određeno objašnjenje o podacima koji su navedeni u tabeli 9, rekapitulacija realizacije projekata u 25. godini iz programa kapitalnih investicija grada Gračanica po grupama, pošto je iznos

Hvala predsjedavajući. Poštovani gradonačelniče, uvaženi predsjedavajući gradskog vijeća, cijenjeni gradski vijećnici, mediji, gosti, slušaoci Radija Gračanci, sve vas srdačno, sve vam i pozdravljam. Na današnjoj sjednici gradskog vijeća nalazi se izveštaj rada javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanca, izveštaj koji je prijedno usvojen na sjednici odbora za reviziju, na sjednici nadzornog odbora. Isto tako ovaj izveštaj je podržan i usvojen na skupštini preduzeća. Izveštaj je razmatran od strane neovisnog revizora koji u svom izveštaju konstatovao da podaci koji su sadržani u ovom izveštaju predstavljaju istinit i fair podatke za poslovanje preduzeća period 2025. godina. Kad u pitanju sam izveštaj, on se može sagledati kroz tri osnovne što je braka poglavlja, opći dio, dio koji se odnosi na tehničke poslove i dio koji se odnosi na ekonomsko-pravne poslove. Kad u pitanju sektor za tehničke poslove, on se najbolje može sagledati kroz bilans voda u kojim se može vidjeti da je ukupno proizvedena količina vode u izveštajnoj 2025. godini je u iznosu od 1,24 miliona, što je u poređenju sa prihodom izveštajnom godinom povećanje za 1,3%. Odnos prihodovane i neprihodovane vode izražen u procentima je sljedeći: 72,40% odnosi se na prihodovanu vodu, 27,60% odnosi se na neprihodovanu vodu. Ovaj procenat nam govori da naše javno preduzeće svrstano u samu kategoriju A, to jest u kategoriju da se nalaze ona preduzeća koja imaju izuzetan uspjeh i borbu sa gubicima. Ostali tehnički pokazatelji koji se odnose na izveštaj na 2025. godinu su sljedeći: na sistem vodosnabdijevanja ukupno je priključeno 186 korisnika, tokom izveštajne godine zamijenjeno je 1284 vodomjera, na vodovnom sistemu otklonjeno je 336 kvarova, na sistemu kanalizacije otklonjeno je 99 kvarova. Kada je u pitanju zdravstvena ispravnost vode za piće, ona se ispituje i radi u ovlaštenim laboratorijama, tako da je bakteriološka analiza vode izvršena u laboratoriji Multilab Tuzla, gdje je analizirano i uzorkovano 238 uzoraka. Fizičko-hemijska analiza vode izvršena je u ovlaštenom laboratoriju TQM Lukavac, gdje je analizirano i uzorkovano 66 uzoraka. Analizirani uzorci i parametri koji su dobiveni na temelju ovih uzoraka pokazuje da voda ispunjava sve potrebne uslove koji propisuju pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Kad su pitanju financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja preduzeća, oni su sljedeći: u izveštajnom periodu ostvarena je prihod u iznosu od 1,838 miliona, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 5,14%. Ostvareni rashod je 1,835 miliona, što je također povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarena dobit izveštajnog perioda je 2758 konvertibilnih maraka. Ono što je bitno ovdje napomenuti, evo i zbog javnosti, to su aktivnosti na projektima. Projekti kojima se radi o inovativnim projektima s ciljem modernizacije sistema vodosnabdijevanja, a sve u svrhu pružanja kvalitetnih usluga za naše korisnike. Jedan od projekata koji implementiramo, a koji iziskuje značajna finansijska ulaganja, razvi su nekoliko faza. Prva faza je započeta 2024. godini, nastavljena u 2025. godini i evo ulazimo u realizaciju 2026. godini. Radi se o implementaciji smart metering od tehnologije putem LoRa sistema, odnosno da se u kategoriju domaćinstva uključuju instrumenti za digitalno očitanje jednog mjesta. Zašto ovo korisno? Iz razloga da imamo mogućnost da pratimo potrošnju vode u realnom vremenu kod naših potrošača. Dalja faza kod realizacije ovog projekta odnosi se u pravcu automatizacije i generisanje alarma, da će svaka potrošnja kada bude veća od normalne signalizirati određenim alarmom. Na taj način može ukazivati, evo, da je došlo do kvara ili da je došlo do neovlaštene potrošnje. Svrha svega ovoga da imamo, znači, kontinuirani bilans voda u realnom vremenu.

0: U 17 sati i 4 minute.
1: Kronika gradskog vijeća grada Gračanice.
2: Kompletan snimak sjednice gradskog vijeća Gračanice možete pronaći na portalu našeg radija. Realizaciju danas potpisuju Elvin Hođić i sad.

0: ekonomsko propagandno borbo.
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.

0: sedmica. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas iz studija našeg radija. Vrijeme je za sedmični pregled. Dobrodošlicu želim vam vaše domaćine Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić.
0: Sedmica.
1: Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti u memorijalnom centru Srebrenica Potočari 11. jula. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić izjavila je za Fenu da ovo nije konačan broj s obzirom na činjenicu da porodice žrtava